sana guapa. Tu kata kia, e che u YouTube. O shite. O shite ke la tipi. Ki ja gapi o ke hisme. O shite ke la tahti un yam titlo. Ta di pa ki te. O ki shite hantash. Oh, mach es. Hey,